0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Представляючи спадщину Другого Ватиканського собору під час загальних аудієнцій, папа цієї середи у світлі догматичної конституції про літургію Sacrosanctum Concilium говорив про літургійну музику. Наприкінці зустрічі з паломниками він наголосив на важливості усвідомлення безцінності дару миру. Через державного секретаря Святого Престолу папа склав співчуття з приводу автокатастрофи, внаслідок якої в Угорщині загинули польські паломники. Рух молодих економістів «Економіка Франциска» вперше організовує міжнародну літню школу за межами Італії. Цього року вона відбудеться в Німеччині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Музична традиція церкви є скарбом незмірної цінності, який виділяється серед інших видів мистецтва, насамперед тим, що духовний спів у поєднанні зі словами є необхідною та неодмінною частиною урочистої літургії. Сакральна музика буде настільки святішою, наскільки тісніше буде пов'язана з літургійною чинністю, як надаючи молитві більш лагідного виразу та сприяючи єдності, так і надаючи священним обрядам більшої урочистості. Ці дві цитати з 6-го розділу догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium стали відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу 19 серпня відбулася в базиліці Святого Петра у Ватикані. Нагадаємо, що протягом цього року під час середових зустрічей з паломниками Святіший Отець представляє прочанам спадщину Другого Ватиканського собору. Говорячи про сакральну музику, що є темою згаданого розділу соборового документа, папа підкреслив, що музика є частиною літургійної чинності, а не просто прикрасою богослужіння. Це означає молитися, синхронізуючи своє серце із серцями братів і сестер та з Богом, беручи активну участь в таїнстві, що звершується. Музика, зокрема, виражає емоційний вимір молитви, як стверджує святий Августин, «cantare amantis est», тобто співати властиво тому, хто любить. Це дуже важливо, бо допомагає відкрити серце для Божого діяння в благодаті та піддатися тому, щоби воно його формувало, сказав Лев XIV, додаючи, що спів також сприяє сопричастю, поєднуючи душі через симфонію голосів, долаючи відмінності та єднаючи всіх у прославі Бога. З глибокого богословського значення духовного співу як невід'ємної частини літургійної чинності випливають певні вимоги. Перша з них полягає в тому, що незважаючи на модні тенденції чи індивідуальні уподобання авторів, він повинен на всіх рівнях відповідати тому, що є найбільш доречним для богослужбового моменту, вів далі Святіший Отець. За його словами, також і форма повинна бути одночасно шляхетною та простою, високої музичної якості і легкою для виконання, особливо тоді, коли твір призначений для того, щоб його співало все літургійне зібрання. Тому собор також закликає, щоб і тексти були відповідними, глибокими та водночас легко зрозумілими, натхненими писанням та духовною традицією. І щодо цього потрібна пильність, щоби підтримувалася живою та зростала динаміка стародавнього принципу «lex orandi, lex credendi», тобто, що закон молитви є законом віри. Крім того, собор наголошує на активній участі віруючих, заохочуючи дбати як про тексти, так і про моменти тиші. Далі папа нагадав, що собор надає великої цінності григоріянському співу, але не виключаючи з богослужіння інших жанрів сакральної музики. Особливу увагу звернено на орган, але й допускаючи застосування інших інструментів, лише щоб були придатними для священного вжитку або пристосованими до нього. У цьому світлі важливою для реформи, започаткованої собором, є інкультурація, що охоплює також і сакральну музику. Зокрема, стосовно музичних традицій різних культур підкреслюється важливість того, щоб серйозно ставитись до них як до частини релігійного та соціального життя людей, нагадав Лев XIV, вказуючи з одного боку на важливість прищеплювати всім належне релігійне чуття, а з іншого, наскільки це можливо, підтримувати традиційну музику народів. Щодо цього, як зазначив далі Святіший Отець, укладачі церковної музики покликані пізнавати та берегти музичний спадок церкви, піддаючись тому, щоб він був натхненням для народження нових композицій, шануючи також сучасну чутливість та різні культурні традиції, щоб, як закликав святий Іван Павло ІІ, очистити богослужіння від стилістичних огріхів, від недбалих форм вираження, від незграбної музики та текстів, що не відповідають величі здійснюваного обряду, щоб забезпечити літургійній музиці гідність і досконалість форм. Для цього, як нагадав Лев XIV, отці собору заохочують розвивати вишкіл і практику сакральної музики в семінаріях та формаційних осередках. Свої роздуми папа завершив словами святого Ігнатія Антіохійського: «Ви стаєте хором, щоби гармонійно поєднуючись і приймаючи Божу тональність у єдності, співали через Ісуса Христа до Отця, щоб Він вас почув і за вашими добрими ділами визнав, що ви є членами Його Сина». Я хочу звернутися до кожного із заохоченням завжди розвивати в собі справжнє усвідомлення миру. Майте щире усвідомлення того, що мир – це велике і дорогоцінне благо, і що для його досягнення потрібні рішучі і постійні зусилля, чесно і правдиво дотримуючись шляхів, які будують і зміцнюють його в суспільстві, сказав Лев XIV, вітаючи наприкінці загальної аудієнції молодь, хворих, літніх людей і молодят. Раніше, звертаючись з окремими вітаннями до польських прочан, святіший отець згадав про те, що 23 серпня відзначатиметься Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Нагодою для цього є літургійний спомин блаженного Владислава Фіндиша, першого польського священника, якого беатифікували як жертву комуністичних переслідувань. Нехай же його свідчення нагадує нам, що цивілізація любові будується прощаючи та перемагаючи зло добром, побажав Лев XIV.
1: Лев XIV із глибоким болем дізнався про трагічну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Угорщині з автобусом, що перевозив групу польських паломників, які поверталися з Меджугор'я. Через телеграму, яку державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав єпископам дієцезії, звідки походили паломники, архієпископу Перемиському Адаму Шалю та єпископу Рящівському Яну Вонтробі, папа висловив свою духовну близькість усім, кого торкнулася ця трагедія, внаслідок якої загинули 12 людей, а ще 10 зазнали тяжких поранень. За братів і сестер, які, повертаючись із паломництва віри, завершили своє земне паломництво, святійший отець підносить особливі молитви, ввіряючи їх Божому милосердю, а також просить Господа втішити їхні родини. Вдаючись до заступництва Пресвятої Діви Марії Ченстоховської, Лев XIV ввіряє всіх Богові та уділяє своє апостольське благословення як знак батьківської близькості та християнської надії. Дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч із 15 на 16 серпня на автомагістралі М3 поблизу Мезикерестеша, приблизно за 140 кілометрів на схід від Будапешта. Триває розслідування для встановлення причин аварії. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 59 людей, з'їхав із дороги, потрапив у кювет і перекинувся. За попередньою версією слідства, однією з можливих причин аварії могло бути те, що водій заснув за кермом. Співчуття та запевнення у молитві за загиблих і поранених висловили також єпископські конференції Польщі та Угорщини.
0: Цього року міжнародна літня школа руху «Economy of Francesco» – «Економіка Франциска» – вперше відбудеться за межами Італії. Зустріч, яка від 29 серпня по 3 вересня відбуватиметься в Оснабрюку та Метінгені в Німеччині, збере 35 учасників із 26 різних країн, щоби досліджувати, як братерство може стати конкретним принципом, здатним формувати економічне життя, йдеться в повідомленні для преси. Під гаслом «Економіка братерства. Від пережитого досвіду до вимірюваного впливу» програма поєднає академічні дослідження, підприємництво, інновації та життя спільноти, водночас знайомлячи учасників із Fraternity Index – новим дослідницьким інструментом,

0: лекції, презентації учасників, спільних семінарів, зустрічей із представниками місцевих інституцій та духовних роздумів, читаємо в комуніке. Обрані з-поміж 98 кандидатів 35 учасників із 26 різних країн братимуть участь у імерсивному та інтерактивному навчальному досвіді. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
1: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про інтелектуальні і моральні чесноти, про розсудливість і про правильне прагнення добра. Про те, якщо чеснот багато, чому християнська традиція особливо виділяє саме чотири – розсудливість, справедливість, поміркованість і мужність. І чому саме вони отримали назву кардинальних, тобто головних. Саме це розглядає святий Тома Аквінський у 61-му питанні «Сума теологає». Він запитує, чи правильно називати певні чесноти кардинальними, чому їх саме чотири, чому саме ці чесноти є головними і як вони відрізняються одна від одної. Перше питання Томи звучить так. Чи взагалі правильно називати моральні чесноти кардинальними або головними? Можна заперечити. Якщо всі вони є чеснотами, чому одні повинні бути головнішими за інші? До того ж, богословські чесноти – віра, надія і любов – спрямовані безпосередньо до Бога, як остаточної мети людини. Хіба саме вони не повинні називатися головними? А інтелектуальні чесноти вдосконалюють розум, тобто те, що є власне людським. Чому ж першість віддається моральним чеснотам? Тома відповідає, виходячи із свого визначення чесноти. У повному значенні людська чеснота забезпечує правильність прагнення, завдяки якому людина справді чинить добро. І саме моральні чесноти мають цю властивість. Серед інтелектуальних особливе місце займає розсудливість, оскільки вона також безпосередньо пов'язана з правильною моральною дією. До числа чотири Тома приходить двома різними шляхами. Перший – через сам принцип моральної чесноти. Її основою є добро, визначене розумом. Передусім, добро може міститися в самому акті практичного розуму. Тут маємо першу головну чесноту – розсудливість, яка допомагає правильно визначити, що слід робити. Далі розум встановлює порядок у наших діях. Правильність і належність вчинку, особливо щодо іншої людини, належить до справедливості. Нарешті, розум повинен упорядкувати пристрасті, але вони можуть суперечити йому, тому що іноді пристрасть штовхає нас до того, що суперечить розумові. І тоді необхідна поміркованість. Страх небезпеки, труднощів або страждання може змусити людину відступити від добра. Тоді потрібна мужність, яка зміцнює людину, щоб вона не відступила від того, що визначає розум. Проте Тома пропонує ще один шлях і знову приходить до числа чотири, спираючись на аналіз основних сил людської душі, які потребують морального вдосконалення. Якщо подивитись на сили людини, які вдосконалює чеснота, розсудливість належить до практичного розуму, справедливість удосконалює волю, поміркованість – пожадливу силу, пов'язану з прагненням чуттєвих задоволень, мужність – силу, яка вступає в дію перед труднощами, небезпекою і страхом. Таким чином, Тома доходить до тієї самої четвірки чеснот двічі через способи, якими розум установлює порядок добра, і через сили людської душі, які потребують удосконалення. Святий Тома, посилаючись на святого Августина, пояснює, що для народження чесноти душа повинна мати те, за чим вона слідує. Цим остаточним взірцем є Бог. Бо наслідуючи його, людина живе правильно. Тому прообраз людської чесноти повинен існувати в Богові так само, як у ньому відвічно існують прообрази всього створеного. У цьому сенсі Тома говорить про взірцеві чесноти.

Цноти, які первісно існують у Богові як у своєму найвищому взірці. Хоча, звичайно, їх не можна приписувати Богові в тому самому значенні, що й людині. У Бозі божественний розум відповідає тому, що в людині називаємо розсудливістю. Поміркованості відповідає цілковита спрямованість Бога до самого себе, подібно до того, як у людині повміркованість узгоджує її прагнення з розумом. Божа мудрість виявляється в його незмінності, а Божа справедливість у тому, що у всіх своїх ділах він здійснює вічний закон. Тому кардинальні чесноти для Томи мають не лише моральний, а й глибший благослівський вимір. У людині вони є шляхом упорядкування життя відповідно до добра, тоді як їхній найвищий прообраз міститься у самому Богові. В останній частині Тома відкриває ще одну важливу перспективу, яка випливає з його розуміння людської природи. Людина, нагадує він, за своєю природою є соціальною істотою, тобто такою, що не може досягати свого блага ізольовано, поза спільнотою з іншими. Саме тому чотири кардинальні чесноти не обмежуються лише внутрішнім удосконаленням особи, але мають виразний соціальний вимір. Завдяки їм людина правильно упорядковує свої дії у стосунках з іншими людьми та в спільному житті. Розсудливість допомагає приймати правильні рішення у конкретних обставинах, враховуючи не лише власне благо, але й благо інших. Справедливість визначає належне ставлення до ближнього, даючи кожному те, що йому належить, і впорядковуючи людські взаємини відповідно до розумного порядку. Поміркованість стримує надмірні бажання, щоб особисті схильності не порушували гармонії спільного життя і не шкодили іншим. Мужність же підтримує людину у вірності добру навіть тоді, коли це пов'язано з труднощами, ризиком або зовнішнім тиском. Чеснота таким чином у Томи завжди має суспільний вимір, оскільки формує людину як доброго учасника спільноти у сім'ї, у громаді та у ширшому суспільному житті. Отже, підсумовуючи, чому ж кардинальних чеснот саме чотири? Відповідь святого Томи випливає із самої структури людської дії. Людині потрібно правильно судити, для цього необхідна розсудливість. По-друге, потрібно встановлювати належний порядок у відносинах з іншими, для цього потрібна справедливість. Також потрібно стримувати пристрасті, які штовхають за межі розумної міри, і для цього потрібна поміркованість. А також потрібно залишатися стійким тоді, коли страх і труднощі відвертають від добра. Для цього потрібна мужність. Саме тому ці чесноти є кардинальними, бо вони виражають фундаментальні способи, якими порядок розуму входить у людське моральне життя. Тут особливо видно цілісність бачення святого Томи. Морально зрілій людині недостатньо лише добре розуміти, недостатньо лише стримувати себе або демонструвати силу. Добре життя потребує гармонії. Розум, який правильно розпізнає, волі, яка віддає іншому належне, прагнень, що зберігають міру, і мужності, яка не дозволяє відступити від добра перед труднощами. Саме на цих чотирьох опорах за святим Томою Аквінським будується структура морального доброго людського життя. Кардинальні чесноти таким чином описують конкретний шлях формування людини, її здатності розпізнавати добро, обирати його і залишатися йому вірною. Для святого Томи Аквінського чеснота, зрештою, стосується не лише того, що людина робить, але й того, якою людиною вона поступово стає через свої вчинки. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Представляючи спадщину Другого Ватиканського собору під час загальних аудієнцій, папа цієї середи у світлі догматичної конституції про літургію Sacrosanctum Concilium говорив про літургійну музику. Наприкінці зустрічі з паломниками він наголосив на важливості усвідомлення безцінності дару миру. Через державного секретаря Святого Престолу папа склав співчуття з приводу автокатастрофи, внаслідок якої в Угорщині загинули польські паломники. Рух молодих економістів «Економіка Франциска» вперше організовує міжнародну літню школу за межами Італії. Цього року вона відбудеться в Німеччині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Музична традиція церкви є скарбом незмірної цінності, який виділяється серед інших видів мистецтва, насамперед тим, що духовний спів у поєднанні зі словами є необхідною та неодмінною частиною урочистої літургії. Сакральна музика буде настільки святішою, наскільки тісніше буде пов'язана з літургійною чинністю, як надаючи молитві більш лагідного виразу та сприяючи єдності, так і надаючи священним обрядам більшої урочистості. Ці дві цитати з шостого розділу догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium стали відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу 19 серпня відбулася в базиліці Святого Петра у Ватикані. Нагадаємо, що протягом цього року під час середових зустрічей з паломниками Святіший Отець представляє прочанам спадщину Другого Ватиканського собору. Говорячи про сакральну музику, що є темою згаданого розділу соборового документа, папа підкреслив, що музика є частиною літургійної чинності, а не просто прикрасою богослужіння. Це означає молитися, синхронізуючи своє серце із серцями братів і сестер та з Богом, беручи активну участь в таїнстві, що звершується. Музика, зокрема, виражає емоційний вимір молитви, як стверджує святий Августин, «cantare amantis est», тобто співати властиво тому, хто любить. Це дуже важливо, бо допомагає відкрити серце для Божого діяння в благодаті та піддатися тому, щоби воно його формувало, сказав Лев XIV, додаючи, що спів також сприяє сопричастю, поєднуючи душі через симфонію голосів, долаючи відмінності та єднаючи всіх у прославі Бога. З глибокого богословського значення духовного співу, як невід'ємної частини літургійної чинності, випливають певні вимоги. Перша з них полягає в тому, що незважаючи на модні тенденції чи індивідуальні уподобання авторів, він повинен на всіх рівнях відповідати тому, що є найбільш доречним для богослужбового моменту, вів далі Святіший Отець. За його словами, також і форма повинна бути одночасно шляхетною та простою, високої музичної якості і легкою для виконання, особливо тоді, коли твір призначений для того, щоб його співало все літургійне зібрання. Тому собор також закликає, щоб і тексти були відповідними, глибокими та водночас легко зрозумілими, натхненими писанням та духовною традицією. І щодо цього потрібна пильність, щоби підтримувалася живою та зростала динаміка стародавнього принципу «lex orandi, lex credendi», тобто, що закон молитви є законом віри. Крім того, собор наголошує на активній участі віруючих, заохочуючи дбати як про тексти, так і про моменти тиші. Далі папа нагадав, що собор надає великої цінності григоріянському співу, але не виключаючи з богослужіння інших жанрів сакральної музики. Особливу увагу звернено на орган, але й допускаючи застосування інших інструментів, лише щоб були придатними для священного вжитку або пристосованими до нього. У цьому світлі важливою для реформи, започаткованої собором, є інкультурація, що охоплює також і сакральну музику. Зокрема, стосовно музичних традицій різних культур підкреслюється важливість того, щоб серйозно ставитись до них як до частини релігійного та соціального життя людей, нагадав Лев XIV, вказуючи з одного боку на важливість прищеплювати всім належне релігійне чуття, а з іншого, наскільки це можливо, підтримувати традиційну музику народів. Щодо цього, як зазначив далі Святіший Отець, укладачі церковної музики покликані пізнавати та берегти музичний спадок церкви, піддаючись тому, щоб він був натхненням для народження нових композицій, шануючи також сучасну чутливість та різні культурні традиції, щоб, як закликав святий Іван Павло ІІ, очистити богослужіння від стилістичних огріхів, від недбалих форм вираження, від незграбної музики та текстів, що не відповідають величі здійснюваного обряду, щоб забезпечити літургійній музиці гідність і досконалість форм. Для цього, як нагадав Лев XIV, отці собору заохочують розвивати вишкіл і практику сакральної музики в семінаріях та формаційних осередках. Свої роздуми папа завершив словами святого Ігнатія Антіохійського: «Ви стаєте хором, щоби гармонійно поєднуючись і приймаючи Божу тональність у єдності, співали через Ісуса Христа до Отця, щоб Він вас почув і за вашими добрими ділами визнав, що ви є членами Його Сина». Я хочу звернутися до кожного із заохоченням завжди розвивати в собі справжнє усвідомлення миру. Майте щире усвідомлення того, що мир – це велике і дорогоцінне благо, і що для його досягнення потрібні рішучі і постійні зусилля, чесно і правдиво дотримуючись шляхів, які будують і зміцнюють його в суспільстві, сказав Лев XIV, вітаючи наприкінці загальної аудієнції молодь, хворих, літніх людей і молодят. Раніше, звертаючись з окремими вітаннями до польських прочан, Святіший Отець згадав про те, що 23 серпня відзначатиметься Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Нагодою для цього є літургійний спомин блаженного Владислава Фіндиша, першого польського священника, якого беатифікували як жертву комуністичних переслідувань. Нехай же його свідчення нагадує нам, що цивілізація любові будується прощаючи та перемагаючи зло добром, побажав Лев XIV.
1: Лев XIV із глибоким болем дізнався про трагічну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Угорщині з автобусом, що перевозив групу польських паломників, які поверталися з Меджугор'я. Через телеграму, яку державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав єпископам дієцезії, звідки походили паломники, архієпископу Перемиському Адаму Шалю та єпископу Ряшівському Яну Вонтробі, папа висловив свою духовну близькість усім, кого торкнулася ця трагедія, внаслідок якої загинули 12 людей, а ще 10 зазнали тяжких поранень. За братів і сестер, які, повертаючись із паломництва віри, завершили своє земне паломництво, Святійший Отець підносить особливі молитви, ввіряючи їх Божому милосердю, а також просить Господа втішити їхні родини. Вдаючись до заступництва Пресвятої Діви Марії Ченстоховської, Лев XIV ввіряє всіх Богові та уділяє своє апостольське благословення як знак батьківської близькості та християнської надії. Дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч із 15 на 16 серпня на автомагістралі М3 поблизу Мезикерестеша, приблизно за 140 кілометрів на схід від Будапешта. Триває розслідування для встановлення причин аварії. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 59 людей, з'їхав із дороги, потрапив у кювет і перекинувся. За попередньою версією слідства, однією з можливих причин аварії могло бути те, що водій заснув за кермом. Співчуття та запевнення у молитві за загиблих і поранених висловили також єпископські конференції Польщі та Угорщини.
0: Цього року міжнародна літня школа руху Economy of Francesco, економіка Франциска, вперше відбудеться за межами Італії. Зустріч, яка від 29 серпня по 3 вересня відбуватиметься в Оснабрюку та Метінгені в Німеччині, збере 35 учасників із 26 різних країн, щоби досліджувати, як братерство може стати конкретним принципом, здатним формувати економічне життя, йдеться в повідомленні для преси. Під гаслом «Економіка братерства. Від пережитого досвіду до вимірюваного впливу» програма поєднає академічні дослідження, підприємництво, інновації та життя спільноти, водночас знайомлячи учасників із Fraternity Index – новим дослідницьким інструментом, який розробила фундація Economy of Francesco. Нагадаємо, що ініціатива економіки Франциска виникла на основі заклику папи Франциска до молодих економістів, дослідників, підприємців та ініціаторів змін з усього світу переосмислити економіку. З плином часу вона переросла у спільноту та глобальний рух, що згуртовує тих, хто прагне побудувати більш справедливу, інклюзивну та сталу економіку, ставлячи в центрі людську гідність, стосунки, піклування та загальне благо. Літня школа – це не лише традиційна академічна програма, а й поєднання лекцій, презентацій учасників, спільних семінарів, зустрічей із представниками місцевих інституцій та духовних роздумів, читаємо в комуніке. обрані з-поміж 98 кандидатів, 35 учасників із 26 різних країн братимуть участь у імерсивному та інтерактивному навчальному досвіді. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про інтелектуальні і моральні чесноти, про розсудливість і про правильне прагнення добра. Про те, якщо чеснот багато, чому християнська традиція особливо виділяє саме 4 – розсудливість, справедливість, поміркованість і мужність. І чому саме вони отримали назву кардинальних, тобто головних. Саме це розглядає святий Тома Аквінський у 61-му питанні «Сума теологає». Він запитує, чи правильно називати певні чесноти кардинальними, чому їх саме 4, чому саме ці чесноти є головними і як вони відрізняються одна від одної. Перше питання Томи звучить так. Чи взагалі правильно називати моральні чесноти кардинальними або головними? Можна заперечити. Якщо всі вони є чеснотами, чому одні повинні бути головнішими за інші? До того ж, богословські чесноти – віра, надія і любов – спрямовані безпосередньо до Бога, як остаточної мети людини. Хіба саме вони не повинні називатися головними? А інтелектуальні чесноти вдосконалюють розум, тобто те, що є власне людським. Чому ж першість віддається моральним чеснотам? Тома відповідає, виходячи із свого визначення чесноти. У повному значенні – людська чеснота забезпечує правильність прагнення, завдяки якому людина справді чинить добро. І саме моральні чесноти мають цю властивість. Серед інтелектуальних особливе місце займає розсудливість, оскільки вона також безпосередньо пов'язана з правильною моральною дією. До числа 4 Тома приходить двома різними шляхами. Перший – через сам принцип моральної чесноти. Її основою є добро, визначене розумом. Передусім, добро може міститися в самому акті практичного розуму. Тут маємо першу головну чесноту – розсудливість, яка допомагає правильно визначити, що слід робити. Далі розум встановлює порядок у наших діях. Правильність і належність вчинку, особливо щодо іншої людини, належить до справедливості. Нарешті, розум повинен упорядкувати пристрасті, але вони можуть суперечити йому, тому що іноді пристрасть штовхає нас до того, що суперечить розумові, і тоді необхідна поміркованість. Страх небезпеки, труднощів або страждання може змусити людину відступити від добра. Тоді потрібна мужність, яка зміцнює людину, щоб вона не відступила від того, що визначає розум. Проте Тома пропонує ще один шлях і знову приходить до числа 4, спираючись на аналіз основних сил людської душі, які потребують морального вдосконалення. Якщо подивитись на сили людини, які вдосконалює чеснота, розсудливість належить до практичного розуму, справедливість удосконалює волю, поміркованість – пожадливу силу, пов'язану з прагненням чуттєвих задоволень, мужність – силу, яка вступає в дію перед труднощами, небезпекою і страхом. Таким чином, Тома доходить до тієї самої четвірки чеснот двічі через способи, якими розум установлює порядок добра, і через сили людської душі, які потребують удосконалення. Святий Тома, посилаючись на святого Августина, пояснює, що для народження чесноти душа повинна мати те, за чим вона слідує. Цим остаточним взірцем є Бог. Бо наслідуючи його, людина живе правильно. Тому прообраз людської чесноти повинен існувати в Богові так само, як у ньому відвічно існують прообрази всього створеного. У цьому сенсі Тома говорить про взірцеві чесноти, які первісно існують у Богові як у своєму найвищому взірці. хоча, звичайно, їх не можна приписувати Богові в тому самому значенні, що й людині. У Бозі божественний розум відповідає тому, що в людині називаємо розсудливістю. Поміркованості відповідає цілковита спрямованість Бога до самого себе, подібно до того, як у людині повміркованість узгоджує її прагнення з розумом. Божа мудрість виявляється в його незмінності, а Божа справедливість у тому, що у всіх своїх ділах він здійснює вічний закон. Тому кардинальні чесноти для Томи мають не лише моральний, а й глибший благослівський вимір. У людині вони є шляхом упорядкування життя відповідно до добра, тоді як їхній найвищий прообраз міститься у самому Богові. В останній частині Тома відкриває ще одну важливу перспективу, яка випливає з його розуміння людської природи. Людина, нагадує він, за своєю природою є соціальною істотою, тобто такою, що не може досягати свого блага ізольовано, поза спільнотою з іншими. Саме тому чотири кардинальні чесноти не обмежуються лише внутрішнім удосконаленням особи, але мають виразний соціальний вимір. Завдяки їм людина правильно упорядковує свої дії у стосунках з іншими людьми та в спільному житті. Розсудливість допомагає приймати правильні рішення у конкретних обставинах, враховуючи не лише власне благо, але й благо інших. Справедливість визначає належне ставлення до ближнього, даючи кожному те, що йому належить, і впорядковуючи людські взаємини відповідно до розумного порядку. Поміркованість стримує надмірні бажання, щоб особисті схильності не порушували гармонії спільного життя і не шкодили іншим. Мужність же підтримує людину у вірності добру навіть тоді, коли це пов'язано з труднощами, ризиком або зовнішнім тиском. Чеснота таким чином у Томи завжди має суспільний вимір, оскільки формує людину як доброго учасника спільноти у сім'ї, у громаді та у ширшому суспільному житті. Отже, підсумовуючи, чому ж кардинальних чеснот саме чотири, відповідь святого Томи випливає із самої структури людської дії. Людині потрібно правильно судити, для цього необхідна розсудливість. По-друге, потрібно встановлювати належний порядок у відносинах з іншими, для цього потрібна справедливість. Також потрібно стримувати пристрасті, які штовхають за межі розумної міри. І для цього потрібна поміркованість. А також потрібно залишатися стійким тоді, коли страх і труднощі відвертають від добра. Для цього потрібна мужність. Саме тому ці чесноти є кардинальними, бо вони виражають фундаментальні способи, якими порядок розуму входить у людське моральне життя. Тут особливо видно цілісність бачення святого Томи. Морально зрілій людині недостатньо лише добре розуміти, недостатньо лише стримувати себе або демонструвати силу. Добре життя потребує гармонії, розуму, який правильно розпізнає, волі, яка віддає іншому належне, прагнень, що зберігають міру, і мужності, яка не дозволяє відступити від добра перед труднощами. Саме на цих чотирьох опорах за святим Томою Аквінським будується структура морального доброго людського життя. Кардинальні чесноти таким чином описують конкретний шлях формування людини, її здатності розпізнавати добро, обирати його і залишатися йому вірною. Для святого Томи Аквінського чеснота зрештою стосується не лише того, що людина робить, але й того, якою людиною вона поступово стає через свої вчинки. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Лівану. У Таранто на півдні Італії відбулася свята меса напередодні відкриття 20-х середземноморських ігор. Триває прийом заявок на нагородження премією «Заїда за внесок у загальнолюдське братерство». Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV з нагоди Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створіння, що відзначатиметься 1 вересня на тему «Перекують мечі свої на рала, а списи свої на серпи», що є словами з пророка Ісаї. Святіший Отець пов'язує піклування про створіння з миротворчістю, зазначаючи, що війни та екологічна криза мають спільне джерело – глибоке порушення стосунків людини з Богом, з ближніми та з довколишнім світом. Рани війни та деградація землі глибоко пов'язані зі станом людського серця. Конфлікти, що роздирають людство, багато в чому є зовнішнім вираженням внутрішніх суперечностей і розбіжностей. Коли серце збивається зі шляху, страждають стосунки, і створені нами структури починають відображати цей безлад. Збройні конфлікти не тільки забирають життя та руйнують сім'ї, а й завдають довгострокової шкоди природі, забруднюючи воду та повітря, руйнуючи екосистеми та поглиблюючи бідність і соціальну напруженість. А це, в свою чергу, стає причиною наступних конфліктів. Щоби побудувати мирне суспільство, підкреслює Лев XIV, необхідно не тільки реформувати структури, а й оновити наші серця. Найрадикальніші причини конфліктів та експлуатації створіння випливають з етичної та культурної кризи, яка охоплює також втрату почуття меж, прагнення до панування, гонитву за негайним прибутком та нездатність визнати гідність, даровану Богом кожній людині. За словами папи, справжніми засобами для творення миру є не руйнівна зброя, а істина, діалог, терпеливість, доброта, справедливість, милосердя, розуміння, турбота та любов. Ці якості походять із серця, вихованого Євангелієм і зміцненого Божою благодаттю. Саме вони здатні перетворити людей, оновити спільноти та зцілити рани землі. Святіший Отець пропонує уявляти світ, в якому сили та ресурси, що нині спрямовуються на війну, служать розвитку людини, подоланню бідності, захистові людської гідності та примиренню розділених народів. Така перспектива відображає віру в прихід Божого Царства. Шлях перед нами ясний, хоча й непростий, зазначає Святіший Отець. Треба дозволити нашим серцям оновитися, щоб ми могли шукати мир і дбати про творіння. Писання закликає берегти наші серця, бо все, що ми робимо, походить з них. Якщо ми візьмемося за це завдання зі спокорою і вірою, то станемо співпрацівниками Божої справи оновлення. Ми перейдемо повільно, але неухильно, від пустелі до саду, від розділення до єдності, від насильства до миру. Нехай Господь сподобить нас сміливо йти цим шляхом, щоб у наш час мечі справді перекували на плуги. Обітниця Євангелія глибше вкоренилася на нашій землі, а мир Христовий запанував над усім створінням, пише Лев XIV у посланні, яке датоване 15 серпня.
1: У четвер 20 серпня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Ліван Жозефа Ауна. Після зустрічі із папою президент зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, та архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час щирих переговорів у державному секретаріаті головна увага була зосереджена на тристоронній рамковій угоді, яку підписали Сполучені Штати, Ізраїль та Ліван. Цей документ покликав покликаний стабілізувати південні кордони Ліванської республіки та сприяти досягненню справедливого і тривалого миру в регіоні. Святий Престол привітав підписання документа, однак висловив серйозне занепокоєння через труднощі, які виникають під час його практичного втілення. Він запевнив у своїй повній підтримці всіх зусиль, які рухаються у цьому напрямку.
0: У місті Таранто на півдні Італії залишаються лічені години до старту 20-х середземноморських ігор. У середу 19 серпня ввечері відбувся зворушливий вступ до цієї події. Свята меса спортсменів, яку очолив архієпископ міста Двох Морів, преосвященний Чіро Мін'єро. Займатися спортом, зазначив він у проповіді, означає мати сміливість і не боятися помилок. Супроводжувана співом молодих спортсменів, свята меса в соборі Святого Катальдо фактично ознаменувала вхід в атмосферу змагань, у яких братимуть участь 26 країн регіону Середземномор'я та невелика команда Атлетіка Ватікана спортивної асоціації Святого Престолу. Цими днями Таранто дихає спортом на вулицях і площах. Але не забуває й про соціальні проблеми, такі як криза безробіття, що вразила місто останніми роками через кризу металургійного сектору. Про це рішуче нагадав проповідник. Розвиток та відродження міста, за його словами, проходять через примирення, і як у притчі про таланти, страх повинен поступитися місцем креативності і здатності ризикнути. Про багато що зможуть розповісти ці ігри від завтра й до 3 вересня, в той час як здобутки понад 4 тисяч атлетів-учасників в соборі Святого Катальдо супроводжуватиме хрест спортсменів. Якщо поглянути ширше на значення цієї події, то середземноморські ігри, як і інші змагання, постають перед викликами конфліктів, напруження та несправедливості. Але саме ці дні спорту є можливістю будувати мости між культурами та народами, сприяючи гостинності, солідарності та мирові, згідно з побажаннями, які висловив Лев XIV у телеграмі за підписом державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна, що була зачитана на початку Святої Меси, коли місто приймало в соборі хрест спортсменів. Про це папа говорив також минулої неділі під час молитви «Ангел Господній». За його словами, середземноморські ігри можуть стати пророцтвом миру та братерства. Крім того, у телеграмі на ім'я архієпископа Мін'єро папа закликає прожити ці змагання з почуттям дружби, братерства та чесності. Саме від спорту може віяти новий вітер надії, який не зупинить зброю негайно, але може вказати на можливість будування більш братерського людства. Хрест спортсменів, який від часу Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року збирає сподівання та надії жінок і чоловіків, промовляє мовою спорту, що прагне оновлення суспільства, де конфлікт надто часто займає місце діалогу. Хрест архієпископові Мін'єро передали два представники Асоціації Атлетіка Ватікана разом із єпископом Полом Тайгом, секретарем дикастерії у справах культури та освіти, яка в Римській курії відповідає за питання спорту. Хрест перебуватиме в соборі до завершення змагань. Комітет премії «Заїда за сприяння загальнолюдському братерству» оголосив про відкриття прийому кандидатур на здобуття 8-ї премії 2027 року. Ця міжнародна гуманітарна нагорода вшановує окремих осіб та організації, які безкорисливо трудяться задля поширення солідарності, зміцнення діалогу та побудови мостів мирного співіснування між народами. Ініціатива була започаткована 2019 року за підсумками історичної зустрічі в Абу-Дабі, під час якої великий імам Азгар Ахмад Аль-Таїб та світлої пам'яті Папа Франциск підписали документ про загальнолюдське братерство. Нагорода названа на честь засновника Об'єднаних Арабських Еміратів шейха Заїда бін Султана Аль-Нахаяна і відображає його моральну спадщину, пошану до ближнього та прагнення допомагати іншим, незалежно від релігії, раси чи національності. Призовий фонд щорічної премії становить 1 мільйон доларів. Відкриття прийняття заявок на 8-ме присудження цієї незалежної глобальної премії відображає безперервність її місії – висвітлювати та вшановувати новаторські гуманітарні зусилля, які служать людству та сприяють утвердженню цінностей братерства в усьому світі, зазначив генеральний секретар премії «Заїда» суддя Мохамед Абдельсалам. Заявки приймаються на офіційному сайті премії до 1 жовтня. Нагадаємо, що 4 лютого цього року в Абу-Дабі відбулася церемонія нагородження лауреатів 7-ї премії. Переможцями стали мирна угода між Азербайджаном та Вірменією, Палестинська гуманітарна організація ТАОН та афганська правозахисниця Зарка Яфталі. Загалом, з 2019 року премією відзначено 20 лауреатів із 20 країн світу за їхній внесок у сферах охорони здоров'я, освіти, підтримки біженців та захисту прав людей. Першими лауреатами були Папа Франциск і великий імам Ахмад Аль-Таїб. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю зі священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. У попередній частині розмови священник розповів про початки катехізаційно-євангелізаційного проєкту на платформі YouTube під назвою «In Altum». Сьогодні ж він розповідає про значення євангелізації через медіа у наш час. Отче Назаре, чому, на вашу думку, в наш час важливе місце у справі проголошення доброї новини посідає медійний простір?
2: Колись я захоплювався єзуїтами, орденом єзуїтів, особливо, скажімо так, святим Ігнатієм і його сучасниками. І мені дуже сподобалося в ордені єзуїтів. В них була така засада і гасло, щоб все використати на Божу славу. Якщо в інших орденах були свої обмеження в силу способу богопосвяченого життя, що того ми не робимо, то туди не йдемо, бо то якби нам не пасує, чи ще щось, то єзуїти, власне, вони в дуже такому доброму значенні вміли використовувати все, що було сучасне, що появлялося. Якщо це був театр, вони заохочували, навіть були такі, в Італії є деякі регіони, де в певний період часу єзуїтів називали священниками від театру, бо вони тим займалися. Якщо це була наука, вони йшли в науку. Якщо це були якісь інші простори, можливості впливати і будувати царство Боже, промувати Євангелія, захищати і допомагати церкві. Вони це робили. Таке бачення, якого вчить нас Христос, до якого він нас закликає, коли каже: «Ідіть по всьому світі, проголошуйте Євангелія кожному створінню». Навчаючи, Ісус каже: «Навчати, йти навчати, хрестити, тобто уділяти таїнства». Наш Господь закликає нас до цього. Ми є діти свого часу, і ми маємо використовувати ті можливості, ті площадки, які дає нам Господь. Я досить є критичний до певних способів медіа євангелізації, скажу вам чесно. І я вважаю, що треба максимально використовувати ті площадки, які є, але це треба робити мудро. І я не вважаю, що всі площадки абсолютно надаються до цього. Я вважаю, що є такі, в яких Боже Слово більше викривлюється, ніж приносить користь. Мені важко, наприклад, прийняти деякі форми євангелізації, які я бачу тут в Європі. Це більше в Європі в нас таких зловживань я не бачу, поки що не зауважу, але в Європі, наприклад, коли євангельське послання настільки примітивізують, подати в сучасній формі, що це саме євангельське послання втрачає свою силу і свій сенс. Коли, наприклад, деколи роблять дитячі меси, як там вже з меси мало що залишається, просто це більше вистава. Це і моя думка. Знаю, що папа Бенедикт XVI теж зауважував, що з месами для дітей треба бути обережними і не перетворювати це на церквидовище, тому що це не є виховання дітей. Дитина, наприклад, приходячи в сакральне, вона має знати, вона має свою вільно почуватися в храмі, але вона має знати, що тут є щось трошки інше. Так, я прийшов, тут є Господь. Так, як дитина може розуміти, батьки, це завдання батьків це пояснити, але тут якось по-іншому, це якесь особливе місце. І як вже батьки це донесуть, це їхня справа. Оце таке надмірна свобода, яка переростає в хаос, в таку свавільність. Я не вважаю, що це є добра форма. Наприклад, так само і в соцмережах, є деякі соцмережі, які добрі, щоб передавати саму інформацію про те, що має щось статися, важливе, але сама площадка, я вважаю, що не до певних моментів є добра. Один отець недавно, який займається теж євангелізацією, мені такі гарні сказав слова, що євангелія в медіях тільки тоді є слушна, коли вона веде до зустрічі, до живої зустрічі з Господом і з іншими людьми в спільноті церкви, чи тих з людьми, які ще не є в спільноті церкви, але які туди прямо. Тільки тоді воно несе плід. Якщо ж ми закриваємося в цих своєму просторі віртуальному, це все вироджується. Тобто можна стати заручником вподобайок, переглядів. І я це теж відчув, коли, звичайно, кожен хоче, щоб його відео мало чим побільше переглядів. І я чесно скажу, що я особисто борюся з тим, щоб не переходити якоїсь межі. Наприклад, не подавати сенсаційно спотворені заголовки для того, щоб притягнути. На жаль, навіть я це стверджую з усією відповідальністю, навіть в нашому католицькому медіапросторі, далі частіше я бачу, як схиляються ці форми залучення аудиторії. І в чому хтось мені скаже, це в чому є проблема? Якщо контент є хороший, то в чому проблема, якщо, наприклад, заголовок трохи сенсаційний? Проблема перша є, що сенсаційні заголовки, вони завжди є трохи оманливі і не є до кінця відповідають правді. Це завжди. Тому що сенсацій так багато не є, а коли кожне відео або кожне друге на якійсь платформі сенсаційне, то ми перестаємо бути вірні правді. Це перше. Друге. Коли ти хочеш залучити за будь-яку ціну аудиторію, ти шукаєш тільки того, що тригерить людей, що захоплює їхню цікавість. А це спотворює послання. Євангельське. Треба повноту подавати. Є в нас відомі люди, яких я поважаю, які євангелізують, коли говорять на тему біблійну, катехетичну. 3-4 тисячі, 2-3-4 тисячі. Все щось сенсаційне. 15-20. І отут я вважаю, що кожен з тих, хто евангелізує в медіях, по-перше, має бути послушний церкві, має мати дозвіл свого настоятеля, єпископа, чи там теж монашої спільноти, свого безпосереднього настоятеля, чи вищого. І має себе перевіряти, для чого я тут є, що я тут роблю, чи я будую свою славу, своє ім'я, щось роблю свій проект, чи я проголошую Євангелію. І це дуже є важливо. Коли я створюю контент, коли я запрошую гостя, чи коли я сам проголошую, як я це називаю, як я це подаю, яка є ціль цього. Ми стараємося нас на каналі заголовки робити так, що не трохи зацікавлювали там. На даний момент моє сумління чисте, що я завжди старався, цей процес контролюю, щоб завжди воно відповідало того, наскільки це, звичайно, заголовок може вкласти, якщо розмова буває годину чи більше, чи 45 хвилин. Важко передати в декілька слов, але тим не менше ми стараємося, щоб заголовки відповідали тому, що там є. Ми колись вивчали в семінарії теорію комунікації. Канадський теоретик комунікації, він написав книгу, і там головним таким гаслом цієї книги було «Medium is the message». І він пробував доводити, нам здається, що якщо головне є послання, так? А як ми його передаємо, це вже не має значення. А він доводить,

0: Більше, а в кінці може виявити, що потрошки-потрошки ми станемо частиною алгоритму цього світу, який каже, здобувай славу за будь-яку ціну, а Господь і наука церкви залишиться тільки фасадом. Моя ціль того мого висловлювання. Мусимо бути обережні, мусимо пам'ятати, кому ми служимо, що ми робимо, постійно себе перевіряти. І абсолютно мас-медіа і ті площадки, які ми маємо, треба використовувати. Але я не вважаю, що всі абсолютно без розбору. Наприклад, мені не подобається TikTok. Я вважаю, що це шкідливо, я руйнує психіку людей. Вже є дослідження, відповідні, які це доводять. Я є дуже скептик щодо євангелізації в Тіктоці, наприклад. І це є моя думка, яка поки що тільки я в ній утверджуюсь. Якщо ти скажеш, що може бути користь. Користь є від того, що диявол робить, але це користь, яку Бог витягає зі злих вчинків диявола, наприклад, чи грішника. Це не заслуга ані грішника, ані диявола. Так само і є площадки, які самі в собі, на жаль, розробниками були створені, щоб контролювати людей. Послання євангельське є серйозне. Треба теж його в якийсь гідний спосіб доносити. То не всі площадки і не за будь-яку ціну треба пхати Євангелія. Треба бути дуже уважним, що в кінці ми не стали адресатами того суворого докору Ісуса на останньому суді, коли ми скажемо, Господи, ми ж про тебе проповідували, а він скаже, відійдіть мене, бо я вас не знаю. То це дуже важливо, проголошуємо, але самі триваємо на молитві, живемо таїнствами, стараємося триматися Господа і постійно запитуємо себе, а чи ми ще на вірному шляху, чи ми ж десь не збочили, а для кого ми це робимо?
1: Це була друга частина інтерв'ю з отцем Назарієм Зузаком, священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Лівану. У Таранто на південні Італії відбулася свята меса напередодні відкриття 20-х середземноморських ігор. Триває прийом заявок на нагородження премією «Заїда за внесок у загальнолюдське братерство». Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайт. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV з нагоди Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створіння, що відзначатиметься 1 вересня на тему «Перекують мечі свої на рала, а списи свої на серпи», що є словами з пророка Ісаї. Святіший Отець пов'язує піклування про створіння з миротворчістю, зазначаючи, що війни та екологічна криза мають спільне джерело – глибоке порушення стосунків людини з Богом, з ближніми та з довколишнім світом. Рани війни та деградація землі глибоко пов'язані зі станом людського серця. Конфлікти, що роздирають людство, багато в чому є зовнішнім вираженням внутрішніх суперечностей і розбіжностей. Коли серце збивається зі шляху, страждають стосунки, і створені нами структури починають відображати цей безлад. Збройні конфлікти не тільки забирають життя та руйнують сім'ї, а й завдають довгострокової шкоди природі, забруднюючи воду та повітря, руйнуючи екосистеми та поглиблюючи бідність і соціальну напруженість. А це, в свою чергу, стає причиною наступних конфліктів. Щоби побудувати мирне суспільство, підкреслює Лев XIV, необхідно не тільки реформувати структури, а й оновити наші серця. Найрадикальніші причини конфліктів та експлуатації створіння випливають з етичної та культурної кризи, яка охоплює також втрату почуття меж, прагнення до панування, гонитву за негайним прибутком та нездатність визнати гідність, даровану Богом кожній людині. За словами папи, справжніми засобами для творення миру є не руйнівна зброя, а істина, діалог, терпеливість, доброта, справедливість, милосердя, розуміння, турбота та любов. Ці якості походять із серця, вихованого Євангелієм і зміцненого Божою благодаттю. Саме вони здатні перетворити людей, оновити спільноти та зцілити рани землі. Святіший Отець пропонує уявляти світ, в якому сили та ресурси, що нині спрямовуються на війну, служать розвитку людини, подоланню бідності, захистові людської гідності та примиренню розділених народів. Така перспектива відображає віру в прихід Божого Царства. Шлях перед нами ясний, хоча й непростий, зазначає Святіший Отець. Треба дозволити нашим серцям оновитися, щоб ми могли шукати мир і дбати про творіння. Писання закликає берегти наші серця, бо все, що ми робимо, походить з них. Якщо ми візьмемося за це завдання зі спокорою і вірою, то станемо співпрацівниками Божої справи оновлення. Ми перейдемо повільно, але неухильно, від пустелі до саду, від розділення до єдності, від насильства до миру. Нехай Господь сподобить нас сміливо йти цим шляхом, щоб у наш час мечі

0: І справді перекували на плуги. Обітниця Євангелія глибше вкоренилася на нашій землі, а мир Христовий запанував над усім створінням, пише Лев XIV у посланні, яке датоване 15 серпня.
1: У четвер 20 серпня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Ліван Жозефа Ауна. Після зустрічі із папою президент зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, та архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час щирих переговорів у державному секретаріаті головна увага була зосереджена на тристоронній рамковій угоді, яку підписали Сполучені Штати, Ізраїль та Ліван. Цей документ покликаний стабілізувати південні кордони Ліванської Республіки та сприяти досягненню справедливого і тривалого миру в регіоні. Святий Престол привітав підписання документа, однак висловив серйозне занепокоєння через труднощі, які виникають під час його практичного втілення. Він запевнив у своїй повній підтримці всіх зусиль, які рухаються у цьому напрямку.
0: У місті Таранто на півдні Італії залишаються лічені години до старту 20-х середземноморських ігор. У середу 19 серпня ввечері відбувся зворушливий вступ до цієї події. Свята меса спортсменів, яку очолив архієпископ міста Двох морів, преосвящений Чіро Мін'єро. Займатися спортом, зазначив він у проповіді, означає мати сміливість і не боятися помилок. Супроводжувана співом молодих спортсменів, свята меса в соборі Святого Катальдо фактично ознаменувала вхід в атмосферу змагань, у яких братимуть участь 26 країн регіону Середземномор'я та невелика команда Атлетіка Ватікана спортивної асоціації Святого Престолу. Цими днями Таранто дихає спортом на вулицях і площах. Але не забуває й про соціальні проблеми, такі як криза безробіття, що вразила місто останніми роками через кризу металургійного сектору. Про це рішуче нагадав проповідник. Розвиток та відродження міста, за його словами, проходять через примирення, і як у притчі про таланти, страх повинен поступитися місцем креативності і здатності ризикнути. Про багато що зможуть розповісти ці ігри від завтра й до 3 вересня, в той час як здобутки понад 4000 атлетів-учасників в соборі Святого Катальдо супроводжуватиме хрест спортсменів. Якщо поглянути ширше на значення цієї події, то середземноморські ігри, як і інші змагання, постають перед викликами конфліктів, напруження та несправедливості. Але саме ці дні спорту є можливістю будувати мости між культурами та народами, сприяючи гостинності, солідарності та мирові, згідно з побажаннями, які висловив Лев XIV у телеграмі за підписом державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна, що була зачитана на початку святої меси, коли місто приймало в соборі хрест спортсменів. Про це папа говорив також минулої неділі під час молитви «Ангел Господній». За його словами, середземноморські ігри можуть стати пророцтвом миру та братерства. Крім того, у телеграмі на ім'я архієпископа Мін'єро папа закликає прожити ці змагання з почуттям дружби, братерства та чесності. Саме від спорту може віяти новий вітер надії, який не зупинить зброю негайно, але може вказати на можливість будування більш братерського людства. Хрест спортсменів, який від часу Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року збирає сподівання та надії жінок і чоловіків, промовляє мовою спорту, що прагне оновлення суспільства, де конфлікт надто часто займає місце діалогу. Хрест архієпископові Мін'єро передали два представники Асоціації Атлетіка Ватікана разом із єпископом Полом Тайгом, секретарем дикастерії у справах культури та освіти, яка в Римській курії відповідає за питання спорту. Хрест перебуватиме в соборі до завершення змагань. Комітет премії «Заїда за сприяння загальнолюдському братерству» оголосив про відкриття прийому кандидатур на здобуття 8-ї премії 2027 року. Ця міжнародна гуманітарна нагорода вшановує окремих осіб та організації, які безкорисливо трудяться задля поширення солідарності, зміцнення діалогу та побудови мостів мирного співіснування між народами. Ініціатива була започаткована 2019 року за підсумками історичної зустрічі в Абу-Дабі, під час якої великий імам Аль Азгар Ахмад Аль-Таїб та світлої пам'яті Папа Франциск підписали документ про загальнолюдське братерство. Нагорода названа на честь засновника Об'єднаних Арабських Еміратів шейха Заїда бін Султана Аль-Нахаяна і відображає його моральну спадщину, пошану до ближнього та прагнення допомагати іншим, незалежно від релігії, раси чи національності. Призовий фонд щорічної премії становить $1 мільйон. Відкриття прийняття заявок на 8-ме присудження цієї незалежної глобальної премії відображає безперервність її місії – висвітлювати та вшановувати новаторські гуманітарні зусилля, які служать людству та сприяють утвердженню цінностей братерства в усьому світі, зазначив генеральний секретар премії Заїда суддя Мохамед Абдельсалам. Заявки приймаються на офіційному сайті премії до 1 жовтня. Нагадаємо, що 4 лютого цього року в Абу-Дабі відбулася церемонія нагородження лауреатів 7-ї премії. Переможцями стали мирна угода між Азербайджаном та Вірменією, Палестинська гуманітарна організація ТАОН та афганська правозахисниця Зарка Яфталі. Загалом, з 2019 року премією відзначено 20 лауреатів із 20 країн світу за їхній внесок у сферах охорони здоров'я, освіти, підтримки біженців та захисту прав людей. Першими лауреатами були Папа Франциск і великий імам Ахмад Аль-Таїб. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю зі священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. У попередній частині розмови священник розповів про початки катехізаційно-євангелізаційного проєкту на платформі YouTube під назвою «In Altum». Сьогодні ж він розповідає про значення євангелізації через медіа у наш час. Отче Назаре, чому, на вашу думку, в наш час важливе місце у справі проголошення доброї новини посідає медійний простір?
2: Колись я захоплювався єзуїтами, орденом єзуїтів, особливо, скажімо так, святим Ігнатієм і його сучасниками. І мені дуже сподобалося в ордені єзуїтів. В них була така засада і гасло, щоб все використати на Божу славу. Якщо в інших орденах були свої обмеження в силу способу богопосвяченого життя, що того ми не робимо, то туди не йдемо, бо то якби нам не пасує, чи ще щось, то єзуїти, власне, вони в дуже такому доброму значенні вміли використовувати все, що було сучасне, що появлялося. Якщо це був театр, вони заохочували. Навіть були такі, в Італії є деякі регіони, де в певний період часу єзуїтів називали священниками від театру, бо вони тим займалися. Якщо це була наука, вони йшли в науку. Якщо це були якісь інші простори, можливості впливати і будувати царство Боже, промувати Євангеліє, захищати і допомагати церкві. Вони це робили. Таке бачення, якого вчить нас Христос, до якого він нас закликає, коли каже діти по всьому світі проголошуйте Євангеліє кожному створінню. Навчаючи, Ісус каже навчати, йти навчати, хрестити, тобто уділяти таїнства. Наш Господь закликає нас до цього. Ми є діти свого часу, і ми маємо використовувати ті можливості, ті площадки, які дає нам Господь. Я досить є критичний до способів медіа євангелізації, скажу вам чесно. І я вважаю, що треба максимально використовувати ті площадки, які є, але треба робити мудро. І я не вважаю, що всі площадки абсолютно надаються до цього. Я вважаю, що є такі, в яких Боже Слово більше викривлюється, ніж приносить користь. Мені важко, наприклад, прийняти деякі форми євангелізації, які я бачу тут в Європі. Це більше в Європі в нас таких зловживань я не бачу, поки що не зауважу, але в Європі, наприклад, коли євангельське послання настільки примітивізують, подати в сучасній формі, що це саме євангельське послання втрачає свою силу і свій сенс. Коли, наприклад, деколи роблять дитячі меси, там вже з меси мало що залишається, просто це більше вистава. Це і моя думка. Знаю, що папа Бенедикт XVI теж зауважував, що з месами для дітей треба бути обережними і не перетворювати це на церквидовище, тому що це не є виховання дітей. Дитина, наприклад, приходячи в сакральне, вона має знати, вона має свою вільно почуватися в храмі, але вона має знати, що тут є щось трошки інше, так? Я прийшов, тут є Господь. Так, як я можу розуміти, батьки, це завдання батьків це пояснити, але тут якось по-іншому, це якесь особливе місце. І як вже батьки це донесуть, це їхня справа. Оце таке надмірна свобода, яка переростає в хаос, в таку свавільність. Я не вважаю, що це є добра форма. Наприклад, так само і в соцмережах, є деякі соцмережі, які добрі, щоб передавати саму інформацію про те, що має щось статися, важливо, але сама площадка, я вважаю, що не до певних моментів є добре. Один отець недавно, який займається теж євангелізацією, мені такі гарні сказав слова, що євангелізація в медіях тільки тоді є слушна, коли вона веде до зустрічі, до живої зустрічі з Господом і з іншими людьми в спільноті церкви, чи тих з людьми, які ще не є в спільноті церкви, але які туди прямо. Тільки тоді воно несе плід. Якщо ж ми закриваємося в цих своєму просторі віртуальному, це все вироджується. Тобто можна стати заручником вподобайок, переглядів. І я це теж відчув, коли, звичайно, кожен хоче, щоб його відео мало чим побільше переглядів. І я чесно скажу, що я особисто борюся з тим, щоб не переходити якоїсь межі. Наприклад, не подавати сенсаційно спотворені заголовки для того, щоб приділити. На жаль, навіть я це стверджую з усією відповідальністю, навіть в нашому католицькому медіапросторі, далі частіше я бачу, як схиляються ці форми залучення аудиторії. І в чому хтось мені скаже, в чому є проблема? Якщо контент є хороший, то в чому проблема, якщо, наприклад, заголовок трохи сенсаційний? Проблема перша є, що сенсаційні заголовки, вони завжди є трохи оманливі, і не є до кінця відповідають правді. Це завжди. Тому що сенсацій так багато не є, а коли кожне відео або кожне друге на якійсь платформі сенсаційне, то ми перестаємо бути вірні правді. Це перше. Друге. Коли ти хочеш залучити за будь-яку ціну аудиторію, ти шукаєш тільки того, що тригерить людей, що захоплює їхню цікавість. А це спотворює послання. Євангельське. Треба повноту подавати. Є в нас відомі люди, яких я поважаю, які євангелізують, коли говорять на тему біблійну, катехетичну. 3-4 тисячі, 2-3-4 тисячі. Все щось сенсаційне, 15-20. І отут я вважаю, що кожен з тих, хто евангелізує в медіях, по-перше, має бути послушний церкві, має мати дозвіл свого настоятеля, єпископа, чи там теж монашої спільноти, свого безпосереднього настоятеля, чи вищого. І має себе перевіряти, для чого я тут є, що я тут роблю, чи я будую свою славу, своє ім'я, щось роблю свій проект, чи я проголошую Євангелію. І це дуже є важливо. Коли я створюю контент, коли я запрошую гостя, чи коли я сам проголошую, як я це називаю, як я це подаю, яка є ціль цього. Ми стараємося нас на каналі заголовки робити так, що не трохи зацікавлювали там. На даний момент моє сумління чисте, що я завжди старався, цей процес контролюю, щоб завжди воно відповідало того, наскільки це, звичайно, заголовок може вкласти, якщо розмова буває годину чи більше, чи 45 хвилин. Важко передати в декілька слов, але тим не менше ми стараємося, щоб заголовки відповідали тому, що там є. Ми колись вивчали в семінарії теорію комунікації. Канадський теоретик комунікації. Він написав книгу, і там головним таким гаслом цієї книги було «Medium is the message». І він пробував доводити, нам здається, що якщо головне є послання, так? А як ми його передаємо, це вже не має значення. А він доводить, що має значення. Що те саме послання, яке ми передаємо друковано, візуально чи аудіо, воно буде мати додаткове послання. І у випадку особливо відеоконтенту, тепер яскравого, який все зроблено для того, щоб він притягував, треба бути дуже обережним, бо форма може дуже сильно нейтралізувати сам зміст. Те самий фрагмент можна подати в скромніший спосіб, і можна його так обробити з додатковими різними посланнями, що здається, що ніби то саме, але привабливіше, а в кінці може виявити, що потрошки-потрошки ми станемо частиною алгоритму цього світу, який каже, здобувай славу за будь-яку ціну, а Господь, наука церкви залишиться тільки фасадом. Моя ціль того мого висловлювання. Мусимо бути обережні, мусимо пам'ятати, кому ми служимо, що ми робимо, постійно себе перевіряти. І абсолютно мас-медіа і ті площадки, які ми маємо, треба використовувати. Але я не вважаю, що всі абсолютно без розбору. Наприклад, мені не подобається TikTok. Я вважаю, що це шкідливо і руйнує психіку людей. Вже є дослідження відповідні, які це доводять. Я є дуже скептик щодо євангелізації в TikTok, наприклад. І це є моя думка, яка поки що тільки я в ній утверджуюсь. Якщо ти скажеш, що може бути користь, може бути користь. Користь є від того, що диявол робить, але це користь, яку Бог витягає зі злих вчинків диявола, наприклад, чи грішника. Це не заслуга ані грішника, ані диявола. Так само і є площадки, які самі в собі, на жаль, розробниками були створені, щоб контролювати людей. Послання євангельське є серйозне. Треба теж його в якийсь гідний спосіб доносити. То не всі площадки і не за будь-яку ціну треба пхати Євангелія. Треба бути дуже уважним, що в кінці ми не стали адресатами того суворого докору Ісуса на останньому суді, коли ми скажемо: «Господи, ми ж про тебе проповідували», а він скаже: «Відійдіть мене, бо я вас не знаю». То це дуже важливо, проголошуємо, але самі триваємо на молитві, живемо таїнствами, стараємося триматися Господа і постійно запитуємо себе, а чи ми ще на вірному шляху, чи ми ж десь не збочили, а для кого ми це робимо?
1: Це була друга частина інтерв'ю з отцем Назарієм Зузаком, священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!